0: Komm, si, komm, sa. Znata francuska spivaka. Zastobie serbskim rozmosu.
1: Nabožne svoje.
0: Magenca rano, Laurencia Hauschitz, Spančic Kukova.
2: Dženca podaža so zasom nozu z nas do rožanta. Popuču spivame modlitve Struasu Maria a Magnificat. Často neodvisne vodco, jako samostatni kjeluši. Dola jiu bogat, počahuje so na jenički podauk, jako Maria svoju kuzinu hež bietu vopita. Sta so nešto dživne. Nenarodzene dječo v hež bietčinem čile, bito Jan Kčenik, skakotaše vesele, dokaž vumožnika Jezusa Kristusa v susodnem mačanem živoče hižo spozna. Bona čestovnosče vua hež bieta. Žonovana si mežunskimi, a žonovane je pfot tvojeho života. Je to bogat modlitvy z Troasu Maria. A Maria je na to direktne ze svojami vodmuji. Vukvaluje moja duša knieza, ze započatko magnifikata. Što ženca jako jednotlivé kieluše na putnickým puču spievame, bie zedo jenička radostna rozmowa mies žonomaj. A runie tute svoja ženca krok po kroku dále do rožanta niesemy. Tam chceme veselo, runie kaž Maria a Hežbieta, mieso Budžilič.
0: Dobraj, Laurencia Hauschitz, Spančic Kukova, na roku a zamovitosti. Tam nišie farskie vikarie.

Wassermännchen, oh, Borsche, Schiche, a tosse müsslisch, so neeto, bohate niemske, jenen adwatzetem litzdotko hija. Problem. Alle bottom, chita steige no winki. Sachske, aber lebe Sachske wokrese. Su vlietschet weitesatz, stüri adwatzetschi. Wassam tisatz, tonno illegalne wotstrunen nach wotbatku sumumatsch a wotstrunic dirbeli. To je, gejbu, dwojce telko, kaischische dweitesatz a wassam natsche. Dwojce telko. Das Jilly Sarat za wopswit Sachske, a wosswe negativne napad nepschitem Mr. Lipsk. Du su pornot weitesatz a wosom natsche, stüri krotstelko illegalnych wotpadko nalicili. To reka, na kujždo wobedlerja mista su to nikak 7 kilogramo illegalne wotpowoženych wotpadko. Wone su to zbytne smetsche, abo šeperate wotpadki, nims rest a spermel, ale to je kitro škodne za přirodu. Barbe, jedete chemikalie pšindu do našich biotopu do přirody vo mikroplastice noch zu Sva Zapocic Ricic. A to je zweite Satz Styri Advacici, Sachske, Sonaromagivo, Apuacivo, Aikeko Puacitek in Nerat Rumovac, 2,4 Millionen Euro naschich Wudauko, naschich Dauko, tak preine. Ha jabe durch der Ideo meo, kak muli tute penese nakonzu zmyslaponischer Wudac. Na przykład, do dorosta investovac. To teraz dobra idea. Dziwecz poszeszcie hier.

0: Tramwajce Sejok, Šešćan alias James Münk, alle sauischen Nitz liebsgut, da meinu ze Tramwajki nähe du, Schkotte extrem nähe, Horzottet las, so da mojin was am Aschstürze tschie. No a Schuller ratesch wieder jener Schischtje Junus Batsch, a potom, hier posledni Schulski Jane, tuto Schulski Aleta, a potom sude ja Znamki, a tute Schaksu budu dobre, aber staminitsche lubi Schulleria. Aber staminitsche lubi Schulleria papravom, ke tute mo Schulske mo Litu Wotla da ja wat znamko, sto da nebe jim litsa tak ham. Dje je tvočivo, što je sorađivo, dje mače kritiku na vučarju, na šulu, aber tiš na zamovitih vujki prašak. Leandra Novakec je soraz naprašuvava.
1: Hej, mi so tene leto neo ljubiva, so bi mate a fizika a vase bi bio tak češka te pruva anjo. Da su te je vele damnoch prajdi a samo te vučarjo, da to bih u te vusletki na kunstunike tola. Ne bih u ta gut, da bih u skere špatne pošiš, ale na hej, večina jo duš a muso to veselimo.
2: Te so su so přidatne programu zakazali, je to jara napinace było, a je nam wopravdu živeno češko činu.
3: Za naš klinkač še šeco tak melčo klinka.
4: Za so tom poslani šulski džen, bo tih dvanatko šeco bole přes regule vomjezuje, ha mo nismo moli halt un tak tere vosvrči čemo prajem, ka šeci je to tako přec taj popravom.
2: Musu mi li lica vosvrti vile vupat, to nebe tak rene, to hači te vuknino, drude to te myli přitim, tež cen so bole přič.
5: Hej, så der er Nusiko og Papera, schätze tak Tschinka.
6: Så er der Shamia, dvije menschene, der er stadig så, hvor der så spørger lige.
0: No, a du er sådan en menneske, han ikke du podre sats, nemože. Da bæs jo nekotre

In der Schularjo, ladajo na litusche schulske Litter, stossrim tak lubiwoje, aber skremine lubiwoje, no jara svari linesu, datla bepa prawom, rene. Aber jutze sida ja potom, kunz letne wuswitschenja, tvoču palce, so sato damte šitko poradži, so je došč jedenko a dvojko podla, sidam hožim postaje.

0: Ja, jetzt ja, akoju wapiam, ja, tosch ta znata linka, wenn er stoi, nennt er mein Text obschätzt, nennt er ta znata linka, ta ja, es ist Piera Pesnikaja Gerharta Gundermanna, a ta stoi akomoto nat pschiduzim koin zum Tischen, ja. Wujeske umjutze, Musika a Kultura se präsentirio, weil wir liegen im Stilo nach Schicht den Jach, also Piet, so bitte du an Nigelo, bitte ja los, Team wird der Lausitziade, Jörg, Druge, Moraso, jo, wir liegen im Sersky-Programm, schicke du wau, a jaden Sersky-Gel-Programma, jo, experimentellne, es wesan je Rätsel, es ist Musiku, doli zu jo, Christiana Pinikova, wenn er jo, savi, genie, sa Publikum, schicke du wau.
1: Dožo šo zonet mjatel, vet mine vitkojc z novijo kompozicijo. Duo Mystika a J-Cube ste nazakvaže ludoveje arije ze samskim titelom ze zbirki spivanjo Jana Anošta Smolarja uvjeve instrumentalne kus, ktarež opisujo pšemenenje, vejovanje ze zapšježavnosti a šamnosti k svetvoju. Rozčenje gusenice na mjatel.
0: Okay, elektroniska Musika, a Deep House, Grommages Basni und Mine Wittkoitz, du Kombinatio Live Deutsche Wisch, Natosse, da Christiana Pinikova, Jujov Jasseli.
1: Ja, som se wegen Jasseli war, asch lausitziade teke se müsli na take Projekte, a asch pente morde luge su teke se uswellili Mine Wittkoitz. Asch se to wegen dere da jo kombiniru wasch, den starschi Text, a ta moderna Musika. A pen, až se to teket vojorecne pen pieda. To bužo vegin zajemne doživenje, ja se nažijam. Jo. Ja som teke veginarska.
0: To je rednje, vidče jo premjera ve Grodku na javišču Petkovem Nebjom, sobe tu pokazujo program pon Vedrioku a neželo ve Bašču. Kušte žen jo ved Siga Dviju mak možnost šo a šo program startijo pon Siga Pešich ved Budnja. Jo, čen zastup, ten jo kušte žen, dermo.

0: idei. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Kak ugli da ve vašom susedstve znajaša vjasela a starosti vaših susedov, a pši zeošo za vaše susede pakšiki, abo jo pšijazne dobro žen, juž tošč. Ve francuske su uvovali ve leše živišnestro sto živiša živiša se cvežin susedstva. Ve sledujucih letach jo se tošten žen uvijal do gibanja po celej Europie. Vedmeslenje togo akcijskego dnia jo vedparanje izolacije a ukšošenje zacuša gromadnosti. Nento, kaž dobelovec has před žurimi stoj, jo, pomoc mi has s husodami, zase je važna tema. V žincašnem tematickim uščevanju sleduje autor Sebastian Elikovski-Winkler vjasela ma upominanjam susedstva.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Kak ugleda ve vašom susedstvie znajoša vjasela a starosti vaših susedov a pši zeošo za vaše susede pakšiki abo jo pšijazne dobro žen, juž tošč. Ve francuskej su uvovali ve leše živišnestrosto živiša živiša se cvežin susedstva. Ve sledujúcich letach jo se tošten žen uvijal do gibanja po celej Európie. Vedmyslenie togo akcijskego dnia jo vedparanje izolacija a ukšošenje zacuša pegromadnosti. Nento, kaž dobe lovec has, před žurimi stoj, jo, pomoc mja so susedami, zase je važna tema. V žincašnem tematickim uščevanju sleduje autor Sebastian Elikowski-Winkler vjasela ma upominanjam susedstva.

0: System, žartom, ako je ulicu va Hofricu Vojta na koncu v Sržincach nouž, či vanje skojencijo, autor Sebastian Elikoski Winkler jo sledoval vjaselam a upominanjam susedstva. Partnerja su byli Anja Anna Kosovcec Kozelova, Justina Michniuk, Willi Gusor, Walter Riesolz, Fritzo Kšamari, Fritzo Vojto a Šulce Kojc Fritzo.
1: RBB, vaša muzika v serskem programje.
2: Ja, Angela Schumannova, Lubujom Vegin, serske spive, ale ja teke Lubujom moderne spive, a ja by sebe žiceva jan spiv vod Jamesa Münka. Aber jan snaž mašova teke jane nagravanie janego spiva vod Gundermana v serske rice.
0: No, na kušte pat vod Gundermana. Tolinko, se sledu jutsiko spiva sme žinca juž raz pšepije dali hošebuski kerc maski koa bužo stojaš plate je lausic jade vod je sme pije dali na javišču a my sme sledne leto s tim korom nagravali den titelove song togo projekta Ten psychot.
3: Wodkos, Przeszania, Pieszczo Nampet, 01 Pieś 1, Jadnascio, Wesem Jasset, Wesem 6 Pieś.
1: RBB, Starski Program.